Ancur și apoi e panava. Sombong sambian. Ayo, siapa yang pandai? Woi!